Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

som väntar sig att du ska hålla tal. Och när du inte längre har någon chans att vända och har tappat sista tråden till ditt trygga gamla liv, det är då först då som saker börjar hända, och det är då som du kan börja skönja nya perspektiv.

Rosmund låtit mörsan växa och har blivit vald till Norges president. Och när de inte längre har någon chans att vända,

crying, and I'm crazy for loving you. I'm crazy

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

P4 Plus.

my dear. Everybody. Matilda.

over 40.

sing a little softer. Matilda, Matilda, Matilda.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

P4 Plus.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

P4 Plus med vintage musiken.

Those Were The Days. 1968 gjorde Mary Hopkin den där låten. God morgon och välkommen till PFR Plus, säger jag. Ja, en röst ni inte brukar höra vid den här tiden i kanalen. Nej, det är Kia Siversdotter som brukar säga god morgon till er på söndagarna så här. Men hon är lite ledig. Då fick kanalproducenten hoppa in och ta tag i de här två timmarna också. Ja, pingstdagen idag, 24 maj. Pingst har vi ju firat lite på olika vis. Jag pratade lite om det i sändningen i fredag, så att jag tycker att det är en naturhögtid, för det är ju som vackrast i naturen så här i slutet mot maj. Jag passar på att säga grattis till Ivan och Vanja som har namnsdag idag. Följ med oss längs vägen här i kanalen idag om du har lust. Det är ju söndag. Det dyker upp en rad olika program. Vi kommer till vilka om en liten stund. Nu ska musiken få tala igen. Come and get your love. Redbone sjöng så 73. Så här lät det.

Ja, vissa Eurovision-bidrag, ja, icke-vinnare då, fäster ju ändå och hänger med på något vis. Den där kommer jag ihåg, även om den bara blev sjua alltså i Eurovision Song Contest 1985. Italiens bidrag var ju såklart. Albano och Romina Power heter de som gör den. Magic, oh magic. Sen så hörde vi för en stund sen Sting med Shape of Your Heart från 1993. Och nu stannar vi kvar på tidigt 90-tal. Nu till en orkester som jag var tittat på tidigare under våren här på en jättehärlig och bra föreställning. De spelade på Göta Lejon här i Stockholm. Jag tyckte att den var så bra, och när jag berättade för min pappa att den var bra så sa han: den skulle jag vilja gå se. Vilka handlar det om då? Jo, Bo Kaspers orkester. Och då tyckte jag ju, ja, det var ju bara veckor tills pappa skulle fylla år. Så då fick han biljetter till den här konserten. Och han var och tittade på den tillsammans med mamma då, min mamma. Och efteråt sa han, när jag frågade, vad tyckte, hur tyckte du nu då? Var det något bra? Jag tyckte ju det var jättebra, vad tyckte du? Det var det bästa jag har sett, tror jag, sa. Och det var väl riktigt härligt att få ge bort en sån present då. Vilken låt tar vi här nu då med Bo Kaspers då? Jo, Söndag i sängen. Åh, så passande.

Söndag morgon här i P4 Plus. Jag kommer med Lena Andersson har vi njutit av här. 1971 spelade hon in den. Och några år senare på 70-talet, närmare bestämt 77, spelade Paul Simon in låten Slippin' Slidin' Away. Och han hade inte med sig sin vapendragare Paul Simon. Nu sitter jag här och inte kommer på Simon Art Garfunkel såklart. Det kom du på långt för mig. Förlåt, förlåt. Ja, men han hade inte med honom på den här låten, utan han gjorde den tillsammans med The Oak Ridge Boys istället. Thin Lizzy nu. Sarah från 79.

Papa Boo's Viking Jazz Band. 1959 gjorde de låten som heter Schlaf mein Prinzen, Schlaf ein. Och vad blir det på svenska, ni som läste tyska skolan då? Ja, det blir sov min lilla prins, sov. Ja, men inte nu va, nu ska vi väl vakna till va? Det får ni ta och sjunga ikväll istället, om den skulle passa sig där och då. Vi har också hört Chains med musik från 64. Let me show you who I am. Nu om det här heliga äktenskapet då. Gilbert och Sullivan och äktenskap och pingst, det hör ju liksom ihop. Jag är ju nära besläktad kan man väl säga, utan att gå närmare in på det med bageriägaren Oscar. Han har ju så att det bakas väldigt mycket bröllopssorter till den här helgen. För nu drar ju bröllopssäsongen igång. Ska du på något bröllop i år? Jag ska nog inte det. Jag hade sett fram emot ett här, men det verkar inte hända än, om man säger. Men det kommer väl tids nog. Nu tar vi låten Matrimony med Gilbert och Sullivan från 71. Kan ni ta och lyssna på hur det kan gå?

9 nationalparker som skulle vara områden där mark, växt och djurliv inte fick exploaterats, utan de skulle lämnas orörda. De här 9 områdena då var Abisko nationalpark, Garphyttans nationalpark, Hamra nationalpark, Pejlekaise nationalpark, Sarks nationalpark, Stora Sjöfallets nationalpark, Sonfjället, Ängsö nationalpark och en del av Gotska Sandön. Det blev då Sveriges och även Europas första nationalparker då 1909. Och än idag då så är de nationalparker, men vi har betydligt flera i Sverige. Då var det 9 stycken man beslutade om. Vad tror ni vi är uppe i nu då? Hur många har vi här i Sverige? Jo, det är hela 29 stycken nationalparker. Jag ska inte sitta och räkna upp dem. Vi återgår till musiken istället. Det kan ni googla fram om ni är sugen på att gå ut i en nationalpark nära er. För visst finns det sådana också. Vi tar Lynn Berry med 1, 2, 3 från 65 här.

0: P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Ja, men god morgon, god morgon. Om du är med oss först nu här i P4 Plus är du hjärtligt välkommen till den här söndag morgon förmiddagen då i vår fina kanal. Pia Siversdotter som brukar säga god morgon till dig på söndagmorgnarna. Hon har lite semester redan nu, så därför är jag Henrik Olsson hos er den här morgonen. Jag har inte vaknat till än tydligen. Men det gör väl ni, va? Tack så

Ja, det är Siv Inger som vill veta när tåget går. Kan ingen tala om för mig när tåget går? Heter den där låten från 1973. Är du med på vem Siv Inger är? Ja, hon heter Siv Inger Svensson, född i Laholm. Slog igenom 2 år innan den här låten kom med en sång som heter Någon att älska. Så hade hon lite hits och sådär. Men sen flyttade hon till Hamburg i Tyskland och hon fick en karriär och då bytte hon namn. Ja, bytte och bytte. Hon hette fortfarande Siv Inger, men det blev ett W på Siv istället. Lite fräckare där. Så där fick hon stor framgång som sångerska i Tyskland. Sen flyttade hon hem till Sverige igen. Hon har faktiskt varit med i en film också där hon spelat mot Stellan Skarsgård och Monica Ekman. Strandhugg i somras hette den filmen, 1972. Är den inspelad. Sista anekdoten kring Siv Inger här då. Ja, hon är sångrösten som framför signaturmelodin Titta, kom och titta till ja, signaturmelodi helt enkelt till John Blund. Kommer du ihåg den? Mm. Det var Siv Inger som vi fick njuta av här. Gary and the Pacemakers för en stund sedan med How Do You Do It från 63. Och så Micke Rickfors låten heter ju Dancing on the Edge of Danger från 1979. Samma år släppte Electric Light Orchestra den här låten. Vi är kvar på tågstationen tydligen. Last Train to London.

Just Walking in the Rain, Johnny Ray från 56, och för honom var det Paper Lace med The Night Chicago Died från 1974. Efter mig här, som ska få ta över studion klockan 11, är ju Micke Cederberg. Han presenterar ju topplistor så här på helgerna. Idag är det kvällstoppen från 1968 han ska presentera, närmare bestämt från 13 augusti. Och då var det Kiki Engerstedt som var programledare. Hon presenterade de 20 mest sålda singlarna, och 13 av låtarna kom från 10 i topp och 7 av dem från svensktoppen. En låt, en glad och sprallig spansk melodi med en boråsflicka. Vilken kan det vara? Och veckan innan då, på kvällstoppen, så hade Dean Martin och Nancy Sinatra legat i topp med duetten Things. Och då undrar Micke, blir det en sjunde vecka i rad? Och svaret ges i den här sändningen, som du alltså hör klockan 11 här i P4+.

Vad kul att den här låten kom på skivlistan. Av någon märklig anledning när jag hör på att hjälpa några kompisar att snickra lite i förra helgen här, så började jag nynna och sjunga på den här låten. Det spelades Bättre boll med Torsson. Ingen aning om varför, men saker och ting finns i min hjärna lagrade. Väldigt många olika låtar. Det är som en slags jukebox. Och emellanåt så måste bara vissa saker ut. Då blev det. Det spelades Bättre boll den gången. Torsson kom ifrån Klippan. 80 spelar de in den där låten. Nyss lyssnade vi på Neil Diamond med Song Sang Blue från 72. Sen har vi också hört Fly Me to the Moon med Astrid Gilberto från 65. Jaha, det har varit regn här på lite olika håll i låttitlarna. Men nu vill vi ha sol. Sunshine Superman. Jaha, är någon påhittad hjälte där? Ska vi få lyssna här och nu om Donovan gjorde en låt som heter så, 66.

Ja, na na na heter den. Enkel att sjunga med där. Skytts gjorde den där redan 1974. Bara 2 minuter och 10 sekunder. Snabb och effektiv. Sen hörde vi filmmusik här för en stund sen. Judy Foster mimat till låten i filmen Bugsy Malone till My Name is Tallulah. Men det var Louise Liberty Williams som hade sjungit in den samma år, 76 då. Och den där Sansa, det var svårt att säga tydligen, Sunshine Superman med Donovan var ju från 66. Jag har ju ett program som heter Radarkivet med Henrik Olsson. Vad handlar det om den här veckan då? Ja, det får du veta strax. Först vill vi ha Marvin Gaye, Let's Get It On.

Ja, men grattis, grattis till alla som fyller år. Det är Cliff Richard som gör Congratulations. Han var ju med i Eurovision med den låten 1968. Tvåa blev han ju. Ja, och Marvin Gaye var ju för en stund sedan. Ja, det här programmet som jag drar igång här klockan 13 i kanalen, det heter ju I radioarkivet med Henrik Olsson. Vi har kört här nu sedan i början av året. Och det är faktiskt dags för det sista ordinarie programmet för vecka, sista veckan i maj. Alltså nästa vecka så är det säsongsfinal, och då ska jag ju lotta ut en Bluetooth-högtalare till en av alla vinnare från den här vårsäsongen. Men i det här programmet den här veckan är det som vanligt en kunskapsfråga, och arkivklippen har ett tema. Förra veckan var det ju årtal, 1986, alla klipp kom från det året. Men det här året, eller den här veckans program, är väldigt blandat. Men temat är faktiskt sport. Det är ju inte så mycket sport i den här kanalen. Jag vet att många är tacksamma för det, men många gillar också sport. Så nu blir det lite klipp ifrån radiosporten. Höjdpunkter från 60, 70, 80, 90 och 00-talen. Så att det blir en massa roliga klipp, såklart ifrån fotbolls-VM 94. Det vill vi ju återminnas, allt som hände där då. Vi ska få höra Carolina Klüft i OS 2004. Men det blir mycket äldre klipp än så också. Det blir från 1966, det blir bandy-VM 89 och så vidare och så vidare. Det hörde i programmet som heter Radarkivet med Henrik Olsson. Startar klockan 13 idag, eller så lyssnar du på reprisen ikväll klockan 23. Bara välja, men det är obligatorisk lyssning.

Paul McCartney här med The Days We Left Behind från 2006. Och så för en stund sedan var den här roliga duetten först med Annika Hagström och Jakob Dahlin som ju hjälpte vikingarna då i tredje gången gilt 1988. Det blev en svensktoppshit där och då. Nu tackar jag för mig. Kia Silverstotter är tillbaka som vanligt nästa vecka. Vi hörs ju i många andra sammanhang, det vet ni. Jag lämnar er med en bit utav låten Big Iron utav Marty Robbins och The Glazer Brothers. Ha en fortsatt härlig söndag.

0: God förmiddag! Dags att lista populära skivor i listform ifrån den 13 augusti 1968. De 20 mest sålda singlarna då ska redovisas av Kiki Engerstedt och detta under rubriken Kvällstoppen. Så varsågoda!
1: Här är Kvällstoppen och vi är mött till densamma. Som vanligt har vi en timme på oss att redovisa den nya listan. En lista som ni bestämmer eftersom den ju baseras på skivförsäljningen. 20 plattor har vi och av dem är en helt ny för kvällen. En platta som trängde undan den här gamlingen.

Young Girl alltså, med The Union Gap featuring Gary Puckett. Den har varit med 10 veckor, varav 2 på första plats. Men nu lämnar vi den och går istället in på kvällstoppslistan. Nummer 20 har Miriam Makeba fått.

0: nummer 20. Och längst ner på listan ligger Miriam Makeba med Pata Pata. Och vi får se nästa tisdag om hon orkar hålla sig kvar. Listans äldsta platta har 17 veckor på nacken. Det är förstås den med Hep Stars. Men ikväll heter melodin Det finns en stad. För det är den som är mest populär nu. Och det är den som har slagit ut sagan om lilla Sofie.
1: Du som går här i ensamhet,

Det blev en delad 18:e plats för Svenne Hedlund och Hep Stars. Men vi räknar inte plattan som en nykomling eftersom det finns en stad i baksida till sagan om lilla Sofie. Hep Stars gick upp 2 steg med den här melodin av Lasse Berghagen. Nästa nummer 18.

0: Ja, det här var alltså svensktorksversionen av Things. Direkt till 17:e plats gick ikväll den, så att säga, svenske turken Hayate Café. Sånt heter plattan på svenska och texten är skriven av Bengt Hasslum. Nu kommer Björn Ulvaeus, Röring.
1: Jag har

0: Björn Ulvaeus har verkligen gått kräftgång under veckan. Sist slog han på 11:e plats med Raring och nu har han fått nummer 16. Och här kommer det mer svenskt.
1: Jag

Och precis som kollegan Björn Ulvaeus så har Anna-Lena Löfgren också gått bakåt med sin melodi Sommaren det hände, nummer 15. Så till den skiva som har 14 på kvällstoppen. Här får ni Simon & Garfunkel i Mrs. Robinson.

Just det, veckans 12 prickade alltså Louis Armstrong in med What a Wonderful World. Men han har gått tillbaka, sist slog han 8. Och nu, hör upp! Och därmed har vi hunnit fram till de verkliga storsäljarna. Det är inte mindre än 11 plattor ikväll eftersom vi har 2 stycken på 10:e plats. Här är en av dem med The Equals.

En del att göra plats alltså för The Equals med Baby Come Back. En platta som verkligen har siktat uppåt och avancerat ända från 17:e plats. Nästa nummer 10.

Åttan heter Blue Eyes, sång och spel Don Partridge. Så en solist igen, det är Bobby Galsbry som ikväll går in på sin 14:e kvällstorsvecka med melodin Honey, nummer 7.

Min greve av Luxemburg. Med den skivan toppar Ann-Louise Hanssons Svensktoppen, och med den går hon bara uppåt och uppåt på Kvällstoppen. Nu är hon fyra. Och hur har då T-trion placerat sig? Ska vi ta och be teckningen komma med veckans trea?

Från Göteborg kommer Flamingo-kvintetten som just nu kan skryta med det högst ovanliga att ha låtar på radions alla listor. På Tio Topp, på Svensktoppen och här på Kvällstoppen. Här fick vi Happy Birthday Sweet 16 som tagit sig upp från sjätte till tredje plats. Och så nummer två.

Det är pingstdagen och ni har precis fått ta del av kvällstoppen ifrån den 13 augusti 1968. Och det var Kikki Engerstedt där. Och 20 placeringar, det får ni nästa söndag också på morsdag. Fast då handlar det om trackslistan med Kai Kindvall ifrån den 11 maj.

Året är då 1985. Men nu en musikmix fram tills klockan ett, och vad händer då? Jo, då har Henrik Olsson som vanligt grävt i radioarkivet vid denna tiden, och han bjuder dessutom in er att vara med och tävla. Men först en musikmix, och ABBA är först ut med titelspåret ifrån albumet som de släppte 1979. Woolly-woo kom då. Och därmed så säger jag hej då. Micke Cederberg här i P4+.

Nu spelar vårens ljumma vind i myrens gula skarv, och sakta stiga sagorna kring ön i Bergafors. Förlåtet stänka vitterfröjden visa till gitarr. Det starka oss till läkedom likt strandens unga års. En sång till dig min syster när all marken väntar vår. Låsas ljunghet surrar yr av vind och vilda bin. Där lärde vi oss tunga steg i våra yngsta år. Och ingen vet hur djupt vi drack vår barndoms bäska vin. Men härlig, härlig våren kom, vart år i rosor klädd. Fast sorgens skymning sökte oss och blekte kindens färg. En dag på knä för konungen, en natt för skuggan rädd. Och sedan drack du salighet ur flod och fjäll och berg. Kom ut när stormen viner vild i apelpil och hägg. Se vårens himlar brinna till guld.

0: stjärnors lov. Och när du sövts till drömmar av, res sedan vid din vägg. All ängens ros och ropa, kom ut till oss och sov.
1: P4 Plus med Henrik Olsson.
2: Hej där! Dags för det sista ordinarie programmet i serien i radioarkivet med Henrik Olsson innan sommaruppehållet. Nästa vecka är det säsongsfinal, så det betyder att det är sista chansen nu då att vara med och tävla och vinna en P4 Plus-tygkasse och också kvalificera sig för att vinna en Bluetooth-högtalare. I veckans arkivprogram då har jag irrat runt i gångarna uppmärkta sport. Ja, det blir höjdpunkter från radiosporten från 60, 70, 80, 90 och 00-talen. Full fart med andra ord. Minns ni det här?
3: Den mätta dagen är inte störst. Den bästa dagen är den av töst. Det var ju lite speciellt, va? Därför att jag mindes ju EM-slutspelet här hemma. Det smög in sig en viss mättnad, tyckte jag, hos allihopa, hos mig också. Och det skulle vi alltså inte falla i den fällan igen. Killarna var nog lite förvånade när jag timmarna före match då, istället för att säga de vanliga orden då, läste en dikt för dem. De trodde nog att det hade snurrat till lite i skallen på mig då, i all värmen. Va? Men jag läste den två gånger, för efter första gången så såg jag att de bara satt och tittade lite grann och undrade vad det var för någonting. Så sa jag, lyssna på de här orden igen, va? För att det är precis så som gäller för oss nu. Va? Den mätta dagen är inte störst. Den bästa dagen är den av töst.
4: Och det är 41-45 på klockan mellan mig och Ralf. Strax 42, det är drygt 3 minuter kvar. Schwarz rullar i sidled till Brolin och Sverige har bollen. Brolin kan spela ut till höger på Roland Nilsson. Väljer djupled istället på Martin Dahlin. Direkt vidare, Kenneth Andersson. Kenneth är fri och skjuter där. Mål! Mål! Sverige är i kvartsfinal i fotbolls-VM.
2: Ja, först är förbundskaptenen Tommy Svensson under fotbolls-VM 94. Mer bort om en stund alltså. Innan dess ska vi få rätt svar på förra veckans fråga och avslöja en vinnare.

0: Ja, den heter Skip to Malou. Nat King Cole gjorde den där 1962. Förra veckans fråga, ja, den handlade om ett arkivinslag där vi hörde att bland Pontus Enhörning medverkade. Det var en Putte Punch show. Ja, det hette så. Putte Punch radioshow hette den här radioserien som vi lyssnade på ett inslag ifrån. Och där fanns också en mycket känd svensk skådespelare som gjort mycket radiosketcher, ibland Metropol. Men allra mest känd är han nog som en av skaparna och medverkande i Lorry och Yrrol. Jag spelade upp ett litet klipp. Ni får höra en bit av det här.
1: Ja, det kan man säga, för att det var ju fyra ganska intensiva dagar att umgås och käka hemma hos varandra. Nej, det att lära känna någon ordentligt tar väl tid, men jag tror att Linnea har en ganska bra bild av mig, det tror jag.
0: Ja, så låter den där skådespelaren idag. Jag vill alltså veta, vem är nu detta? Ja, många rätta svar. Tack så jättemycket. Peter Dalle var nu detta. Det hade ni koll på. Jättebra. Den näst sista ordinarie vinnaren den här omgången finns utanför Växjö i Furuby. Och han heter Håkan Andersson. Grattis Håkan Andersson. Det är du som får en PFRA Plus-tygkasse tillskickade på posten. Och så hamnar du som näst sista vinnare i högen över de som har chans att vinna en Bluetooth-högtalare. Och det får du veta nästa vecka i så fall. Och du som vill vara med och tävla den här veckan, jajamän, det kommer en fråga i slutet på det här programmet också.

B.B. King och Eric Clapton, de gjorde Riding with the King år 2000. Ja, den här omgången av I radarkivet med Henrik Olsson kommer handla mycket om sport.

0: som ökar, som stångar, som stökar.
1: Och kämpar som varandra, stoppar en gång. Det är lobbar och driver, stötar och nickar och servar nät och ut. Och överallt så springer de och kämpar de och kämpar de och hoppar de och hoppar de och stoppar de och stoppar de
0: och tappar de och tappar de och tappar de och tappar de och
1: hit och dit med flit och sen sätter de dit en pärla, sen sätter de sig i gräset, sen sätter de ett fantastiskt rekord. Bollen till pucken och pucken till klubba och klubba till icing, icing till isen och isen till hästen och hästen till råttan och råttan på repet och repet på grisen och grisen gör

0: Kissa en port. De berättar hur det var och är och hur och när
1: blir och blev och om det blir.
2: Varför och därför och utför och nerför.
0: Ja, varje liten fråga var ett svar. Och alla krigare svettas och fights och dödar och hatar varann och slåss. Och överallt så snackar de och snackar de och pratar de och pratar de och tackar de och tackar de och hatar de och hatar de
2: och backar de och backar de och tjatar de och tjatar de.
0: Hit och dit med flit och sen sätter de dit en strut. Sen hör man publiken tjut. Sen kastar man radion ut.
2: Labarabadam!
0: Till slut. Lappam!
3: Jag applåder för Galenskaparna och After Shave, bara sport. Den där gjorde de 1982. Och det är ju signaturen till Radiosporten. Och hej och välkommen, säger jag. Jag gör en liten omstart här, för nu har vi P4-lyssnarna med oss också. Till, ja, ni lyssnar på programmet i Radioarkivet med Henrik Olsson som har varit igång här en liten stund. Men vi kommer nu till veckans arkivklipp. Vill du som lyssnar på P4 veta rätta svaret på frågan förra veckan och vem som vann? Ja, då får du väl leta upp programmet i P4 Plus. Ja, där finns starten på programmet. Men nu rullar vi på här med arkivklipp och det blir alltså sport från många olika decennier den här veckan. Små korta klipp på olika saker. Nu blir det en bit utav Radiosportens årskrönika 1966 ska det vara. Många olika årtal här, men 66 nu då. Här hör vi bland annat Bosse Hansson, Åke Strömmer och Åke Jonsson som på sitt sätt sammanfattar vad som hände sportåret 66.
4: Bert Jonsson skjuter långt på i mål! Och som lägger bollen i mål!
5: Idrottsårets kval och lycka.
6: Det var en misslyckad dag. Fantastiskt! Vilket samspel! Ja, det är inte så skojigt inte.
7: Åh, glädje! Segerglädje!
5: Sportredaktionen ser tillbaka på 1966.
8: Och BP Farenöjde i mål nu.
9: Serve i korridoren.
10: Och Johnny tar sig förbi honom och ett höjare 4-5 meter före holländaren.
11: Och det kommer att bli förlängning.

0: Det var somligt som var ledsamt, det var somligt som var glädjande.
1: Ja, det var ett helt vanligt idrottsår 1966. Ibland gick det upp och ibland gick det ner. Och den som gick mest upp och ner var väl den här.
2: Nu är läkaren återigen upp och kontrollerar. Det är den högra handen som smärtar oerhört på Visintin tydligen. Matchläkaren är och kontrollerar. Visintin grimaserar och har uppenbara svårigheter med sin högra näve tydligen. Han torkas av utav sin sekon som meddelar matchdomaren att Bruno Visintin kommer att bryta matchen. Där går gånggången för den sjunde ronden. Och italienaren kommer inte ut. Bosse Högbergs vänstra arm höjs i rymden till tecken på att han är den nya Europamästaren i lätt mellanvikt.
3: Ja, sist här i raden var det Lars-Gunnar Björklund som då jobbade på Radiosporten som var med och refererade. Det var saker från sportåret 1966 alltså. Nu lite Thomas Ledin.

0: Moonlight Shadow från 83 där med Mike Oldfield och Maggie Reilly på sång. Före dem var det Thomas Ledin med Snart tystnar musiken från 1990. Mera sport här nu i kvällens program i radioarkivet med Henrik Olsson. Nu ska vi höra om sovjetiskt mygel som stoppade Sverige från att gå till VM-final. Och det här utspelade sig 1989.
1: Efter den svenska storsegern tidigare idag med 19-0 över USA hade vi ett visst hopp om svensk VM-final i bandy. Men det hoppet släcktes på ett synnerligen osmakligt sätt när Sovjet senare slog Finland med 6-4. Eller snarare lät Finland få sina två sista mål. 6-4 var nämligen precis ett resultat som mygelvägen kom att beröva det svenska laget en plats i finalen. Det blir istället Sovjet mot Finland igen, och då kan ni vara säkra på att inte ryssarna kommer att hålla igen. Nu har de fått som de ville. Känslorna är förstås upprörda i Olympiahallen i Moskva just nu. Vi vill inte längre ha med Sovjet att göra. Värre skandaler aldrig inträffat. Bandyn dog ikväll. Ja, där har ni några av de uttalanden som fällts efter matchen. Den här skandalen kommer att få svåra efterföljder, den saken är klar. De stora förlorarna, det svenska VM-laget.
0: Så lät det alltså i radion 1989 när sovjetiskt mygel stoppade Sverige från att gå till VM-final. Och på tal om VM, det är ju stundande fotbolls-VM detta år, denna sommar. Och såklart ska vi om en stund minnas ett annat fotbolls-VM, och då finns det bara ett att minnas. Ja, det finns fler såklart, men 94 VM ska det handla om en stund här.

0: Thornsbury Hill här med Peter Gabriel, och den handlar faktiskt om hans uppbrott från gruppen Genesis. Så det är ingen riktig kulle det handlar om att klättra upp på där inte. 76 kom den där. Ja, tillbaka till sportens värld nu, och det ska ju nu då handla om fotbolls-VM 1994. Och det spelades ju i USA då också, ja, under perioden 17 juni till 17 juli 94. Och det var ju Brasilien som vann efter en finalseger på straffsparkar mot Italien i en match som efter ordinarie speltid och förlängning slutade 0-0. Och därmed avgjordes ju finalen vid VM i fotboll för första gången på straffsparkar. Och det där var ju Brasiliens fjärde VM-guld efter 24 år utan seger. Och Sverige, ja, vi gjorde en av våra bästa turnerare någonsin och slutade på en tredje plats efter seger mot 4-0 mot Bulgarien i bronsmatchen. Och i Sverige resulterade VM-bromset i en extrem glädjeyra, och i januari sen, några år senare, 2001, utsågs Thomas Ravellis avgörande straffräddning i kvartsfinalen mot Rumänien till tidernas idrottsögonblick. Men nu spelar vi bandet från 1994, och det här är ju en liten sammanfattning kan vi säga. Njut nu!
1: Vi tar och bryter där. Det är ju faktiskt så att musik, det kan vi lika gärna hämta ute i verkligheten.
2: Jag ska vi göra så för det första att vi hälsar er alla varmt välkomna till Radiosportens årskrönika.
1: Och för det andra, är det inte så att det här sportåret faktiskt fick en alldeles egen musikalisk signatur?
2: Som vi hör här, just nu, i Rålambshovsparken i Stockholm.
3: Den mätta dagen är inte störst. Den bästa dagen är den av törst.

0: Ingen som kommer ner för Sverige i straffområdet. Ner mot kortlinjen kommer ett inlägg också. Går nära för Brolin. Vilka boll i mål! Thomas Brolin gör 1-0 till Sverige i bronsmatchen i den 8:e spelminuten.
1: Har blivit, det var så, jag gick dit hårt sjukt.
0: Det är Mild som är helt fri i målet och skjuter bollen i mål! Håkan Mild gör mål för Sverige på en mycket, mycket snabb frispark av Thomas Brolin. Och Mild får göra ett VM-mål. Så härligt för Håkan som har jobbat så bra och Sverige gör 2-0.
2: Här kommer Brolin med bollen. Oattackerad rullar fram till Kenneth Andersson. Får tillbaka bollen, sätter Thomas då lite fart. Möter två bulgarer på mitten. Står här.
0: Schwarz snurrar så det står härliga till med Jankov. Nu är det kul att vara svensk. Här kommer mer Sverige då. Det är Schwarz med en boll in mot Kenneth Andersson som kommer för. Mikael får boll i mål igen! 4-0!
3: Och äntligen, äntligen får vi ett nytt rekord med 5 mål på en gubbe också, Kenneth Andersson.
4: Och här i Rålambshovsparken är det kokande förväntan. Det är en hög portion av entusiasm bland de kanske 100 000 människor som har sökt sig till den gröna oasen mitt i centrala betongstockholm. Det är massvis med blågula flaggor förstås, men också budskap från fotbollsfans från hela Sverige. Kenneth, 5 mål Eskilstuna, Andersson står det på en skylt. Alla vill söka upp närhet till fotbollslandslaget som är historiska i sin dyrkan här i Rålambshovsparken.

0: Mexico heter låten, Les Humphreys Singers är det som gör den, 72 är den inspelad. Innan dess massa bitar, den heter Expert from a Teenage Opera med Keith West från 1966. Nu då ska det bli OS-snack här. Det handlar om OS 2004, om sommarolympiaden 2004. Den utspelas ju i Aten i Grekland. Vi ska få höra två radiosportmedarbetare, Tommy Åström och Miro Salar. Och det handlar om friidrott såklart och Carolina Klyfts kamp i sjukampen.
1: 250 meter kvar, 21 år gammal har hon snart vunnit allt. EM, VM, OS. Och det kommer bli den största segermarginalen i OS-historien. Den största marginalen, större än Jackie Joyner-Kersee. Carolina Klyft just nu på en femte plats och nära OS-guldet när hon vandrar uppåt i fältet i avslutande 800 meter. Grekland gungar under Karros OS-guldfötter just nu när hon avancerar med 150 meter kvar. Och nu kör hon sista 100, passerar amerikanskan Sheila Burrell. Hon har tjejer framför sig, men uppe på tredje plats just nu. Hon kommer att vinna sjukampen och avslutar också på ett magnifikt sätt. Hon är trea i loppet, men kommer att vinna sjukampen. Det blir inget Europarekord, men det blir ett OS-guld. Vårt första här i Aten när Klyft går i mål. Nu, där har vi OS-guldet till Klyft. EM, VM, OS. Hon är 21 år gammal, Carolina Klyft.
2: Ja, det finns inte ord vad man kan säga. Det är helt fantastiskt. Hon gör en enorm insats. Hon har givetvis haft en enorm press på sig och hon fixar det galant. Hon gör ett otroligt arbete.
1: Det största segerresultatet, den största segermarginalen i OS-historien. Och Sveriges tredje OS-guld i friidrott sedan 1948. Och vilken uppvisning hon har haft de här två dagarna. Allting under fullständig kontroll. Och hon vinner alltså totalt överlägset. Större än man gjorde i EM 02. Större än man gjorde i VM 03. OS 2004 går till historien. Och vi får vårt OS-guld också nu. Och då kan det bara bli bättre för det kommer mer framöver.
0: Ja, det är klart det blir bättre. Det kommer mer och mer och Carolina Klyft blev en riktigt stor stjärna också ifrån sommar-OS 2004 var detta. Där hade vi OS-guldet. Snart blir det en kunskapsfråga som du kan vara med och svara på.

Oklahoma med Lasse Stevens från 86 och före dess var det Gibson Brothers med Cuba från 79. Och för en stund sen var det låten Mexico också. Det var väldigt mycket geografi här i låttitlarna den här gången i programmet i Radioarkivet med Henrik Olsson, och det passar ju bra nu för det ska bli ännu mera geografi, för dags nu för veckans fråga. Äntligen är ju Sverige tillbaka i fotbolls-VM. Efter 8 år är blågult med igen, och nu sommaren 2026 väntar världens största fotbollsfest. Och min fråga är, i vilka länder anordnas fotbolls-VM i år? Ja, det är ju inte ett värdland i år, utan det är flera länder som fotbolls-VM kommer utspelas i. Jag vill alltså veta, i vilka länder anordnas fotbolls-VM i år? Vill du vara med och svara på den frågan? Ja, du gör det så att du letar upp PFR Plus hemsida på nätet, sverigesradio.se/PFR Plus. Där går du in och hittar vårt svarsformulär och fyller i ditt svar och dina kontaktuppgifter. Sen klickar du på skicka in bara, så hamnar du hos oss direkt. Eller så skickar du ett e-post till adressen pfrplus@sverigesradio.se. Eller ett brev eller vykort går också bra. Då är adressen PFR Plus, Sveriges Radio 10 i Stockholm. Onsdag nästa vecka måste vi ha era svar senast. Och det är alltså sista ordinarie omgången det här. För nästa vecka så utser vi såklart en vinnare nu från den här frågan då. Men också en slutgiltig vinnare bland alla er som varit med och tävlat och blivit vinnare den här vintervårsäsongen. Den vinnaren får en Bluetooth-högtalare som man kan ta med sig i PFR Plus var man vill. Vi avrundar programmet med lite Elvis Presley, men här är en remix från 2003 på Åkenfull gjorde den här.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Hej allihop! Vilka dagar en del av er får uppleva i värme och solsken som är lite varmare än normalt. I alla fall enligt det jag har fått läsa på.

Och jag ska ta er en prognos för resten av dagen. Och ja, för er som nu lyssnar på natten på den här sändningen så ska ni få en prognos för måndag morgonen också så småningom. Men först så ska vi ta och be oss tillbaka till 1975. Till Stockholm och Johanneshov, för det var där man var. Nej, det var man inte alls det. Man var ute på Stockholmsmässan. på den tiden så hette den Sankt Eriksmässan tror jag till och med. För det var där man höll till när man gjorde första Eurovision Song Contest som sändes från Sverige. Lasse Berghagen fick ställa upp för svenskarna och försvara de blågula färgerna med Jenny Jenny. Och så hade vi ett annat gäng som faktiskt gick och vann. Och här har vi dem.

Everyday heter den här låten med Slade. Och sen så hade vi... Ja, förresten, förlåt. Det ska vara ett årtal också. Nu stressar jag på här, det är ju inte bra. Det var 1974 det. Vi började 75. Ja, då var vi med och arrangerade Eurovision Song Contest för första gången. Och Nederländerna vann med sitt bidrag Ding Dong. Teach In heter de som framförde den där låten. Peter Doyle har vi hört däremellan. Ja, ni kände väl igen den. En man i byrån på svenska. If You Can Put That In A Bottle heter den på engelska, 1969. Det var Peter Himmelstrand som skrev den svenska texten och nu var det förstås Lin Lindfors som sjöng in den. Nu Didi Sharp. Ja, hon gjorde en grej som hette Mashed Potatoes. Det blev en succé och nu så ska vi få sås till det där också. The Gravy for My Mashed Potatoes från 62.

Ja, där har vi originalet, Elton John. En undran och en tanke på människor som i sitt kändisskap har haft det lite knepigt. Eller ja, inte lite knepigt bara, utan ganska svårt faktiskt. Det är Norma Jane, alltså Marilyn Monroe, han sjunger om i den första varianten. Men sen så gjorde han ju om den till prinsessan Dianas begravning. Och då var det hennes story man fick tänka på istället. Den här originalinspelningen, den kom ju 1973 redan. Och What 66 med The Birds in the Sky hörde vi från 66. Och Glen Campbell, Rhinestone Cowboy 1975. Det där är en egen speciell del utav countryn där man tycker om att klä upp sig i riktigt fina kläder som alla är prydda med, man kan tro ädelstenar då, men ja, strass helt enkelt. Kan ju vara utav något speciellt märke. Didi Sharp, Gravy for my mashed potatoes, hörde vi först från 1962. Nu går vi vidare med Nina Simone och en låt från 57 som fick en renässans på sena 80-talet eftersom det blev en del av en reklamkampanj. Hon var själv inte så förtjust i det, men hon fick faktiskt en helt ny, väldigt ung publik ihop med detta. My baby just cares for me.

Ja, då var man i Frödingland igen. Sven Ingvars och Anita från den där plattan som har blivit mer och mer känd genom åren. Jag ska säga att jag tror att väldigt många tycker att det var världens succé redan från början. Men den var ju omtyckt, men det var inte en sån här kioskvältare faktiskt. Och de låg inte länge på svensktoppen med sina låtar. Men genom åren har man alltid återkommit till dem. Och här var då en inspelning från 71. Danny Mirror, I Remember Elvis Presley. Ja, 1977, nästa år, så är det ju faktiskt 50 år sedan. Tänk, alltså tiden går så fort. Elvis Presley gick bort då 1977 och lämnade många frågor efter sig. Ja, till och med så långt gick det att en del under många år trodde att han faktiskt bara hade dragit iväg och gömt sig. Daryl Hall och John Oates, Man Eater, kom 1982. Och Nina Simone hörde vi först med My Baby Just Cares For Me från 1957. The Beach Boys nu går vi till 64. Och då handlar det om Little Honda.

Earth, Wind and Fire och The Emotions heter de som backar upp med Boogie Wonderland som jag ser kom 1979. Vi hade med oss Brigitte Bardot med Harley Davidson från 1967. Denna ikon som gick bort här den 28 december, ja, precis förra året här före nyår, och lämnade nog en hel del efter sig i både form av legender och en hel del fakta också. Debuterade i filmen Och Gud skapade kvinnan, det var på ett antal år sedan, men så småningom så gick hon över ifrån film och artisteri till att ta hand om djur och värna deras frihet och ja, sätta dit människor som inte sköter djuren ordentligt. Hon blev också starkt influerad av de högerpolitiska krafterna i Frankrike, och detta är väl någonting som då efter hennes stöd gjorde stora rubriker, av den enkla anledningen att hon bjöd in, inte hon, men hennes släktingar bjöd in högerpolitikerna på begravningen, och man visste inte om man skulle ha, likt när de hade Johnny Hallyday, när han gick bort, ja, då blev det nästan en nationell hyllning till honom. Men här blev det tjafs kring Brigitte Bardot, för högerpolitikerna ville naturligtvis ha något statsliknande, medan vänsterpolitikerna tyckte absolut inte. Ja, ända in i döden alltså så skapade hon rubriker, denna enastående person. Vi hörde också The Beach Boys med Little Honda från 1964. Nu, Etat med Clifton Chenier. Ja, då är vi från 1955. Hoppas jag sa rätt nu.

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Jaha, ja. Vi har lyssnat på Joni Mitchell här precis före helslaget. Both Sides Now. En sång som hon skrev på ett flyg. Hon satt och tittade ut över molnlandskapet och blev inspirerad. Men hon spelade inte in den direkt. Judy Collins var en av dem som gjorde den före. Och den väldigt ung Joni Mitchell var väl förstås väldigt glad för det. För att Judy Collins var en av de här toppartisterna som kunde få musiken att spridas över världen. Mm. Den här inspelningen av Both Sides Now som vi hörde här, den kom, ska vi se här, när var det? 1969. Sen hade vi med oss före det då Goodbye Cruel World med James Darren från 61 och ATTFI, det var en Clifton Chenier 1955. P4 Plus här, Claes-Johan Larsson med mikrofonen, och efter nästa omgång med låtar så ska vi ta en titt på vädret.

Mongo Santa Maria, ja, Watermelon Man var det här som spelades in 1963. Och sen så hade vi Sofia Loren med Zubi Zubi Zoo från 1960, medan Harpo gjorde sin Movie Star passande för Sofia Loren just från 1975. Mm-hmm. Ulf Lundell alldeles strax, men då en titt på eftermiddagens väder. Ja, ni som lyssnar på natten, ni kommer att få en prognos för morgonen alldeles strax. Ja, det får ni andra som är med nu också, men det dröjer en stund. Förlåt. Det blir under eftermiddagen här idag. Götaland och Svealand får växlande molnighet med perioder av sol och temperaturen når mellan 16 och 22 grader och allra varmast i de östra delarna av landet. Och lokalt kan någon skur förekomma, främst i inlandet och över västra Svealand. Och i Norrland så blir vädret mer ombytligt med moln som tidvis ger regn eller skurar, särskilt i fjälltrakten och norra inlandet. Där ligger temperaturen oftast mellan 10 och 17 grader. Sen ska vi se, under natten fortsätter det mest lugna vädret i södra Sverige, även om molnigheten ökar västerifrån. Och temperaturen, den sjunker till omkring 8-13 grader i söder och ner mot 2-6 grader längst i norr. I norra Norrland och fjällen kan enstaka regn eller byskurar dröja kvar. Och hur blir det nu på måndag morgonen sen då? Ja, det ska vi ta reda på om en liten stund. Först kommer Ulf Lundell, Kärleken förde oss samman 1989.

Swinging Blue Jeans, Hippie Hippie Shake. Ja då, här var det full fart. Och det var det redan, ska vi se här, när var detta då? Det var 1963. Vi hade också med Blue Oyster Cult med Don't Fear the Reaper 1976. Ja, de, likt andra, har ju ett ö i början där på namnest. Det är något de la sig till med, men det är väl inte bara de, eller hur? Det kom fler att göra det, men Blue Oyster ska vara de första. Men sen har vi Motley Crue, vi har Motorhead, de gjorde samma sak. Jag hörde nästan jag sa Motorhead. Motorhead. Ja. Det här tilltaget, det har vi väl att ställa jämfört med att alla svenska dansband, nu generaliserar jag, istället för S använder Z. Nu så ska vi se Sinead O'Connor då. Ja, Nothing Compares to You kom 1990. Och nu till Christie från 1970. Nej, vänta. Vädret här nu på morgonen för er som lyssnar på natt. Måndag morgonen inleds med växlande molnighet. Det är över stora delar av landet. I södra och mellersta Sverige så blir det mest uppehåll. Men från västkusten närmar sig efterhand ett område med regn och friskare vindar. I Norrland väntas fortsatt en del moln och lokala skurar. Och morgontemperaturerna, ja, de ligger mellan omkring 5 grader i norr och 13 grader längst i söder. Ja. Får vi hoppas att det blir så då, eller inte. Nu så kommer Christie.

Ja, det är råd till dig och mig med Ola Adolfsson. Det kan vara, jag hoppas jag, goda råd ibland, från 1962. Och Pussycat med Mississippi kom 75, Christy gjorde San Bernardino 1970. Ja, nu skrev vi till 1957. Året dessförinnan hade den haft stor premiär. Musikalen My Fair Lady. Ja, han som skrev den, ja, det är nog många som undrar om man uttalar det efternamnet Lowy, ska man säga. Frederick Lowy. Och Alan J. Lerner skrev texten. Ja, George Bernard Shaw var den som skrev romanen från början, kom 1913. Pygmalion heter ju den, och det blir ju film av den så småningom. Men då 1956 så fick den här premiär på Broadway med Rex Harrison och Julie Andrews i huvudrollerna. Och det blir den längst, dittills längst gående musikalen någonsin på Broadway. Och sen så dök den upp i London i West End, och där blev det också jättesuccé med Rex Harrison och Julie Andrews i huvudrollerna där också. Till Sverige kom de inte, men det gjorde väl musikalen med Jarl Kulle och Ulla Sallert i huvudrollerna på Oscarsteatern, och det blev också en jättesuccé. Det vi ska föra nu, det är ingen av dessa. Vi ska däremot få höra en av dem som plockade upp musik ur musikalen och sjöng in en, det är en sång som inte sjungs av huvudrollsinnehavarna, utan det ska ju finnas en ung älskare också med. Och i den här så heter han Freddy. On the Street Where You Live var hans paradnummer, och det är Dean Martin som sjunger in den här 57.

Men det är nog en del av er som blir glada när ni hör The Jackson 5 göra Never Can Say Goodbye. De flesta förknippar ju den med Gloria Gaynor, men hon var först 4 år senare. Den här kom 1971. Och det som är lite kul med den är faktiskt att den är skriven av en för oss svenska, kanske lite doldis, Clifton Davis. Han har hunnit fylla 80 men är fortfarande igång. Han blev så småningom pastor, men hade vid den här tiden stora framgångar med musikalscenerna, för han är också skådespelare. Han stod till exempel som inhoppare på Hello Dolly mot Pearl Bailey på Broadway, där var på 60-talet, men sen gjorde han en mängd andra musikaler, Wicked till exempel, och var med och skrev egna grejer faktiskt. Men på tv så var han också, och där hade han en egen tv-show tillsammans med Melba Moore, som också är musikalartist från början. Hon som har gjort den här This Is It, som ni säkert har hört oss spela någon gång. Ja, mycket med det här. Nu ska vi se, vad hade vi mer för någonting för den här då? Jo, vi hörde Olivia Newton-John med Physical från 81 och Dean Martin, On the Street Where You Live från 1957. Nu då till Eurovision Song Contest 1968. Ja, vem var det som tävlade för Sverige där?

en femte placering. Sist ut idag är Striplers med Linda Marie från 1970. Det har Rita Järnqvist bestämt. Jag heter Claes-Johan Larsson och ska be att få tacka för mig. Men det är inte sista gången ni hör mig, utan om ni väntar fram till klockan 2 i natt så hör jag mig också. Ni kanske har lyssnat just då. Och låt mig också redan nu då få flagga för Henrik Olsson här nu om en liten stund för er som lyssnar på dagtid. Då kommer han ju klockan 18 ikväll med Sakta vi går genom stan. Och sen efter det så har vi ju både Swing och Sweet med Leif Andersson, ni vet Smoke Rings, klockan 20 och klockan 22 så är det Da Capo med Anders Eldeman. Detta är P4 Plus som ja, nu tar sig vidare med Striplers. Sköt om er så länge så hörs vi snart igen. Hej!

0: kvar här i sanden, minnena mig och min lilla Marie.
1: P4 Plus, en bra bit av Sveriges Radio.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4+. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

0: I certainly was in the right.
1: En sång en gång för länge sedan. P4 Plus.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

God kväll där och välkommen till Sakta för gå genom stan. 2 timmar med lugn och skön musik här i P4+. Och vi inleder med Paul Anka, Put Your Head on My Shoulder.

Honey handlade ju om henne, inte om honung, men hon var säkert söt hon också. Bobby Goldsboro det här från 1967. För dess nyare musik, men det var en gammal låt, men det var Sofia Karlsson och Esbjörn Hazelius som tolkade Jag väntar vid min mila. De spelade in den 2004. Och första låten ut den här söndagen i Sakta vi går genom stan då var ju Paul Ankas Put Your Head on My Shoulder från 1959. Jajamän, du får gärna luta huvudet mot axeln. Vi har ju programmet Lördans också som ju går 18-20 på lördagar. Då är det dans och jag tänkte att om man lägger huvudet mot axeln så där under en dans är det väl inte fel. Men då ska det inte dansas hastigt och snabbt för då håller vi inte på med så här på söndagkvällarna. Men en försiktig samba kanske vi kan bjuda upp till. Samba Party heter nämligen nästa låt med Santana från 70.

Det var 1971 som kärleken föddes. Ja, det påstår Leif Blom och Gert Blom då, som gjorde låten Då föddes kärleken 1971. Jag vet att det var några år tidigare för mina föräldrar. Vi har också passerat Sanna Nilsens Undo från 2014 här i Sakta vi går genom stan. Och så var det ju Santana där som kliade på sin gitarr för en liten stund sedan. Samba Pati heter den låten. Ska vi kliva vidare och ta det lite försiktigt? Jajamän, de håller med oss. Commodores, Easy heter låten från 77.

Ja, den heter ju Sadness Part 1 utav Enigma. De släppte den där 1990. Den tyska gruppen med Michael Cretu som frontperson. Nu då en ABBA-melodi, men i lite annan tolkning. Men det är en av upphovsmännen som själv får framföra den.

Jag kände igen den då. My Love, My Life heter den, men här utan sång då. Men det var Benny Andersson själv som satt där vid flygen. 2017 spelade han ju in en hel platta med massor av hans egen musik. Bara då framförd på flygen. My Love, My Life släppte ABBA på sitt tredje album Arrival 1976. Björn Ulvaeus och Stickan Andersson har också varit med som kompositörer till den här låten. Vi glider vidare här i Sakta vi går genom stan och släpper fram Aretha Franklin med musik från 1967, Never Let Me Go.

0: Ja, det är så härligt när vi får möjlighet att spela hela Smoke Rings signaturen, säger jag nu. Men det var ju en låt i sig inspelad redan 1937. Glenn Gray och Casa Loma Orchestra gjorde Smoke Rings. Men vi representerar ju programmet Smoke Rings i kanalen P4 Plus varje söndag klockan 20.00. Ja, direkt efter det här programmet alltså. I kvällens program, ja, det är som vanligt Swing och Sweet då med Leif Andersson från Malmö, och det programmet sändes i original för nästan exakt 58 år sedan. Det var den 22 maj 1968 när Leif Andersson klev in i studion och gjorde kvällens avsnitt utav Smoke Rings. Och har du nu inte fattat vad P4 Plus är? Du kanske lyssnar på vanliga P4-kanaler nu eftersom programmet sänds i båda kanalerna. Ja, så är det ju Sveriges Radios digitala musikkanal som finns i appen Sveriges Radio. Du hittar oss enkelt via Sveriges Radios hemsida också eller i en smart högtalare. Säg bara, spela Sveriges Radio P4 Plus. Och vips, så är vi där.
1: Be sure it's true.

Ja, Lill Lindfors gör den så fint. Sången han sjöng var min egen, men just det stämmer ju inte riktigt om du ska tolka titeln här då. Ja, den här inspelningen var från 1973, men det är en låt som släpptes året innan med titeln, ja du kan den va, Killing Me Softly With His Song. Det var Charles Fox och Norman Gimbel som gjorde den låten. Och den spelades ursprungligen in av Lori Lieberman. Men då blev det ingen jättestor hit. Men det var ju året efter då, 73, som Roberta Flack fick en stor hit med Killing Me Softly With His Song. Och sen vet ju många andra att 96, då fick den nytt liv, den där låten, då hiphopgruppen Fugees spelade in en version. Men de döpte den, de kortade titeln lite, så blev det Killing Me Softly, kort och gott. Vi har klivit på här i Sakta vi går inom stan också med gruppen The Ink Spots med It's a Sin to Tell a Lie. Det var också en riktigt gammal låt där. 1941 kom den ifrån. Ja, 4 år äldre då än smokringslåten som vi lyssnade till för en stund sedan. Men nu blir det mer 70-tal här. Steely Dan här med låten Dirty Work från 72.

Ja, men då fortsätter det sakta. Vi går in och stan i båda kanalerna P4 och P4 Plus här nu då. Lugn och skön musik ända fram till klockan 20.00. Och jag finns här vid din sida, Henrik Olsson. Nu en tryckarklassiker här, originalet från 73.

Ja, det här var Harald Melvin and the Blow Notes från 1972-73. Någonstans där blev den här låten en hit. If you don't know me by now. Men det var inte meningen att de skulle göra den från början. När låtskrivarna Kenny Gamble och Leon Hoff hade tänkt att LaBelle skulle göra den. Men det blev inte så att hon gjorde den. Det var även andra som fick erbjudande göra det. Men den hamnade till slut hos The Blow Notes och lyckliga blev väl de över det. Men Patti LaBelle, hon började faktiskt framföra låten live sen senare i sin karriär, 82. Och när hon är runt och spelar så finns det fortfarande på hennes repertoar. En annan populär version av låten, det är ju den jag mest förknippar den här låten med, så att säga, är ju Simply Reds version från 1989. Och det är faktiskt deras största hit hittills. Och den versionen den finns med i filmen American Psycho. Men den filmen tänker vi inte på nu, utan njuter istället av ny musik från Céline Dion.

Ja, musik från New York alltså med Céline Dion, Dansons heter den. Ja, ungefär Let's Dance då. Då får man dansa lugnt och försiktigt. Nu blir det filmmusik och jag säger inte nu innan vilken film den är hämtad ifrån. Men säg att den hade premiär på biograferna 1990 så blir det en liten ledtråd i alla fall.

Ja, kände du igen filmmusiken? Det här var en sån där riktigt lång film. Det fanns en förlängd utgåva som var 224 minuter. Ja, riktigt lång sån. Och den visades faktiskt på bio också. Filmen belönades med 7 Oscars, bland annat för bästa film och bästa regi. Och han som hade gjort filmen och också spelade huvudrollen heter Kevin Costner. Ja, då är du med på att filmen heter Dansar med vargar. Och det var faktiskt så att en annan filmregissör, James Cameron, han fick sin inspiration att göra Avatar när han såg Dansar med vargar.

Hold On, Michael Bublé där med musik från 2009. För honom var det ju en låt som ofta används på borgerliga begravningar, främst då i Sverige. A Whiter Shade of Pale. Ja, den är mycket, mycket vacker och gripande. Procol Harums allra största hit, inspelad 1967. Nu nyare musik av en artist som kan röja riktigt rejält både på platta och på scen, men det ska hon inte få göra här. Hon ska ta det piano, så att säga. Låten heter Lush Life och det är Lady Gaga med musik från 2014.

que tu es parti. Toutes ces nuits, pourquoi, pour qui?

Gilbert Bocord är ett matinät där från 1961. Och själva takten och tempot, det är ju hämtat från Bolero. Ni känner igen den. Det är ju en gammal 1800-tals traditionell spansk dans där. Men det är Ravels bearbetning utav Bolero som många kanske mest känner igen. Ja, det är från 1928. Vi ska inte fastna i det där nu, med en häftig låt inspelad 1961 eller där. Nu från Melodifestivalen ska vi höra Jörgen Edman och Polarna. När var de med och tävlade då? Ja, 1978, och då heter låten Lilla stjärna.

Mäktigt slut här på Lilla Stjärna då med Jörgen Edman och polarna som alltså var med och tävlade i Melodifestivalen som avgjordes 11 februari 1978 på Cirkus i Stockholm. De vann inte, nej det gjorde de absolut inte, för det gjorde Miss Decibel det där året. Det var ju Lasse Holm som hade skrivit den och framförde den också tillsammans med Kiki Danielsson och V6. Men den här Lilla Stjärna då, om vi nu ska studera tabeller och siffror här, hur gick det för dem? Det blev nia. Näst sist blev de. Men musiken får evigt liv här i radion. Bland annat hos oss då här på P4+. Nu ska vi få hjälp här. Vi är ute på en liten promenad. Sakta vi går genom stan så där. Men ibland, var har jag hamnat nu? Det är svårt att hitta hem. Fast till slut hittar man väl hem. Och då kanske man kan få hjälp av den här. I'll find my way home. John and the Vangelis.

Kiss and Say Goodbye, The Manhattans från 1976. John Evangelis där, deras samarbete som heter I'll Find My Way Home, den spelade de in 1981. Jill Johnson, artisten men också numera programledaren, hon har varit med på många håll och kanter. Nu syns hon i något sånt här husletarprogram på någon kanal, folk som letar hus i solen. Då finns Jill Johnson där utan gitarren. Men ett annat program som hon ju var med, där hon också sjöng och spelade, var ju Jills veranda. Och där hittade hon så att säga Dog Seegers, och de spelade in Boulder to Birmingham tillsammans och gav ut 2015.

Roy Orbisons omissigenkännliga röst där i California Blue från 1988. Men oj vad vi skruvar tillbaka tiden här, och vi får bläddra långt tillbaka i våra papper. Men den finns i arkivet här på hyllan märkt 1942. Låten heter Rhapsody in Blue och det är Glenn Miller and his orchestra som gör den här knastriga melodin. Den har ju blivit knastrig med åren, ska vi säga. Det kanske jag också har blivit.

tid då för mig att tacka för att ni har hängt med länge eller mindre länge här i programmet Sakta vi går någonstans. Det är sånt ni bestämmer själv. Men jag har suttit här sedan klockan 18 i studio 53 i radiohuset i alla fall och gått sakta genom stan tillsammans med er. Vi rundar av tillsammans med Marie Fredriksson och Tro. Ha en fin söndagkväll.

0: favoritrepris i P4 Plus.
1: Sveriges Radio Malmö. Här följer nu Smoke Rings med Leif Andersson.

God afton, musikvänner. Ikväll kommer vi att vara tämligen moderna. Åtminstone efter det här programmets mått. Ingenting är äldre än från mitten av 40-talet. Vi kommer bland annat att spela en komplett session. En mycket berömd sådan från den så kallade BOP-eran. Och vi har också ett set med Les Browns orkester. Det kommer mot slutet, men här nu kvällens opener.

Ted Dameron lär ha skrivit det här arrangemanget för Dizzy Gillespies Big Band, modell 1947. Stay on it. Förutom John Burks hördes Cecil Payne, bariton, och John Lewis, piano. Det kommer att bli Dizzy Gillespie ett bra tag nu. Vi tänkte nämligen spela igenom den februari 1946-session som Dizzy gjorde för Victor, som blivit en av 40-talets jazzens milstolpar. Många har väl de här sakerna i sina skivsamlingar, men det låter som bekant på något vis roligare att höra sina skivor i radio. Och så sparar man slitage. Hur som helst, här är Dizzy, Don Byas, Milt Jackson, Al Haig, Bill DeArango, Ray Brown och J.C. Hurdy, Night in Tunisia.

Dizzy Gillespie, Don Byas, Milt Jackson, Al Haig, Billy Arango etc. i 52nd Street Theme. Och när vi är inne i denna frantic stämning här är Illinois Jack heter hans band med Mutton Leg.

Illinois jacket. Tenorsags. Det hölls också korta inlägg från Leo Parker, bariton, och J.J. Johnson, trombon. Mutton leg. Vi måste kanske sänka tempot en aning.

Från Stand the Man Kenton fick vi Cocktails for Two. Trumpetsolist Chico Alvarez och Ray Wetzel, tenorist Vido Musso. Nu ska vi ha lite annan stil här. Jack Teagarden kommer att sjunga en massa fint jazzfolk har med sig. Coleman Hawkins, Hugh Thomas och pianisten Herman Chittison bland annat. Det följande är ett par nummer inspelade i slutet av 1944 av George Wetlings New Yorkers för märket Keynote. De gamla fina Keynote-inspelningar har under LP-tiden ofta utsatts för attentat i form av klumpig redigering. Ja, all redigering är klumpig i sådana här sammanhang förresten. Så vitt jag kan förstå är emellertid dessa två Wetlings-sidor intakta. Och här kommer så äntligen Home.

Home. På den här skivetiketten har melodin tillskrivits Julian Cannonball Adderley. Det stämmer ganska illa. Den skrevs nämligen redan 1931 av Van Steeden och Clarkson, om det är någon som antecknar. Nåväl, ett nummer till med George Wetling and his New Yorkers. Tigarden öppnade hela i Too Marvelous for Words.

Too marvelous for words. George Wetling's New Yorkers. Hugh Thomas, Jake Teagarden, Coleman Hawkins, Hank D'Amico, Herman Chittison, etc. Ja, så har vi utlovat ett set med Les Brown and his band of renown. Jag tror förstås inte att det här gagget med Brown och renown var uppfunnet så tidigt som när de här sakerna som nu följer spelas in. Men Les Browns orkester är det i alla fall. Och här är Browns theme, Leapfrog.

Leapfrog. Les Brown och hans band nu i ett arrangemang av en Irving Berlin-melodi som blev en mycket stor succé för orkestern. I've got my love to keep me warm.

Sophisticated Swing à la Les Brown och hans orkester, som fortsätter med ett originalopus av Bob Higgins kallat High on a Windy Trumpet.

High on a Windy Trumpet. Jag antar att det naturliga avslutningsnumret på den här lilla Les Brown-avdelningen måste bli Bandit och Doris Day, Sentimental Journey.

Elliot Lawrence band Strike Up the Band. Tack för ikväll. Vi kommer tillbaka nästa onsdag. We hope med some more good music for you. Till dess, keep swinging.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen!

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

0: favoritrepris i P4 Plus.
1: Varmt välkomna till en Da Capo-special. Vi har plockat fram programmet Vi minns Östen Warnerbring. Denne populära artist gick ur tiden den 18 januari 2006. Och i slutet av den månaden så sändes detta minnesprogram för första gången. I år, 2009, så skulle Östen ha fyllt 75 år. Och det är nu också exakt 55 år sedan den allra första skivinspelningen. En melodi som också är med i det här minnesprogrammet. Alltså, vi minns en stor artist.
2: Det måste vara sången och glädjen jag har i mig som gör att livet alltid känns så skönt. Vintern är

En passande skiva i ett minnesprogram över Östen Warnerbring, tycker jag. Han sjöng Det måste vara sången och glädjen. Och glädjen var ju typisk för Östen. Under dryga 5 decennier fick vi bevis på att han verkligen kunde konsten att förena sång och musik med glädje. Och många fina ord har den senaste tiden sagts och skrivits om Östen. Men jag tycker ändå att danska tidningen Extrabladet fångar honom bäst med ordet multikonstnär. Östen sa själv till mig en gång att jag är som en gammaldags speceriaffär där varorna ligger prydligt sorterade i olika lådor. Jag frågar publiken, vad får det lov att vara idag? Och så kör jag igång. Ja, han fick det att verka så enkelt, men så kan ju en riktig artist göra om han har talanger, och det hade Östen Warnerbring. Välkomna till en timma om och med Östen, en av Sveriges mest mångfacetterade artister. Han var ju bland mycket annat sångare, musiker, skicklig textförfattare och kompositör. Och allt detta kommer vi att få flera exempel på här. Det var den 18 januari som Östen Warnerbring vid 71 års ålder mycket oväntat gick ur tiden. Han hade engagerats för att under 7 veckors tid uppträda 3 kvällar i veckan på turisthotellet Beach Club på Gran Canaria. Men det blev tyvärr bara 2 framträdanden. Ödet kom emellan.

Glöm mig bort, det finns rosor. En av Östen Warnerbrings många svensktoppsmelodier. Det var i februari 68 som skivan gick in på listan. Och den svenska texten, ja, den hade han skrivit själv till en melodi av Gilbert Bécaud. Men allting började ju givetvis som alltid med födseln. Och det var den 22 november 1934 som Jan Östen Hartvig Warnerbring kom till världen i Malmö. Och inte kan man påstå att den offentliga debuten lät vänta på sig särskilt länge precis. Nej, redan som treåring kunde han ses uppflugen på ett staket in till föräldrarnas hus på Jägersrovägen. Men vad gjorde lille Östen där då? Jo, han spelade munspel för glatta livet för den publik som passerade på väg till galoppbanan Jägersro. Och det hände till och med att folk stack till den lille musikanten småmynt. Mina första skattefria pengar, konstaterade Östen nöjt långt senare. Under lite mer organiserade former så skedde det som väl får betecknas som den egentliga debuten, och den skedde faktiskt, hör och häpna, redan 1937. Östens pappa var polis till yrket och inte ens 4 år fyllda fick Östen framträda på Malmöpolisens julfest. På Lerjök så spelade han spiskroksvalsen till publikens förtjusning. Och egentligen så var det faktiskt fråga om en betald debut, för han fick efter framträdandet en stor godispåse. Skattefritt igen alltså.

sving, sving är skriket hela dagen. Så sving, sving, svinga tills att du blir van. Ja, sving, sving, svinga mamma, pappa, barn. Sving är pricken över i. I boxningsringen blir man ingenting förrän man riktigt tränat rallarsving. Och flickan ska i svingkjol dansa kring. Sving.

Ja, sving, sving, sving, så slumrar du snart in. Och sving, sving, jollrar gutten glatt i sin. Sving är pricken huvri. Pappa rakar skägget bort med sving. Och mamma bantar, äter ingenting. Och syster gillar inte någonting. En sving som pricken över i. Förtog på krogman just det man ville ha. Fnuttas och gnuttas med centilitrarna. Nej, flaps och vapsa medan du är ung. När du blir gammal då blir du för tung. Så gör som jag och sjung av hjärtats sång. Sv-

Swing är pricken över i. Och just swing och jazz fångade tidigt Östen Warnerbrings intresse. Och det låg i tiden också. Och han spisade en salig blandning av Benny Goodman, Charlie Parker och Lenny Tristano. Och redan i slutet av 40-talet så hade han startat en liten jazzklubb i Malmö, 12th Street Club. Och jazzintresset, ja, det varade livet ut. Och mycket tidigt så hade Östen också setts och hörts öva sig på ett flertal olika instrument, flöjt och barytonsaxofon och inte minst klarinett som blev huvudinstrumentet. Men sången började så sakteliga ta över handen och idolerna, ja, de hette Tony Bennett, Mel Tormé och Frank Sinatra. Som 13-åring så hade Östen fått dispens av Svenska Musikerförbundet för att få stå på en scen som sångare med lokal dansorkester. Och han var märkbart road av sin fallenhet för att med sång och spel underhålla sin omgivning. Och Östen, han visade sig snart lika lämpad för svängiga bitar som de med ett romantiskt och finstämt budskap i texten.

Dagens unga artister är ju så gott som uppväxta ibland inspelningsapparatur, men när 50-talet var ungt, då var det ännu mycket ovanligt med hemmabandspelare. Den som inte var artist med eget grammofonkontrakt hade knappt någon möjlighet alls att kunna höra sin egen röst. Det var därför en målmedveten Warnerbring som tågade iväg till studion Stöltens i Malmö för att med några vänner låta göra en privatinspelning på en 78 varvs lackskiva. I maj 51 spelade Östen Warnerbrings kvartett in melodin Sweet Lorraine. Och ryktet, ja, det gick snart om den musikbegåvade ynglingen som med sin orkester börjat få engagemang på skoldanser och ungdomsfester. Och våren 52, då kom första proffsjobbet med Totti Wallén och hans vilda vikingar. Och Östen fick följa med till Sydtyskland och underhålla amerikanska soldater där. En erfarenhet så god som någon. Kontakter knöts och i augusti 54 kom så äntligen den riktiga skivdebuten. På det lilla skivmärket Echo sjöng han in sin allra första kommersiella skiva. En från början tysk storslager betitlad Du står vid min sida.

Ja, inte tar man fel på vem det är som sjunger inte. Den 20-årige Östen Warnerbrings skivdebut Du står vid min sida från 25 augusti 54. Och Staffan Åkerberg var orkesterledare. Och vid den här tiden så var gränsen mellan jazz och rock lite mindre tydlig än idag. Och när jag för ett par år sedan pratade med Östen om de tidiga åren i branschen när hans lilla orkester ofta spelade upp till dans i skånska läroverksgymnastiksalar, ja då skrattade han och så sa han att ja du Anders, när vi i orkestern rev av Hey Baberiba, då skallrade det i ribbstolarna och ibland klängde vi dem själva också när vi spelade. Ja, så sa han. Ett annat populärt nummer under 50-talets danskvällar, det var också Flamingo.

Den alltid flitige textförfattaren Östen Warnerbring sjöng sin egen svenska text till Flamingo. Och fast det blev fler och fler arbetstillfällen, till exempel hos Sigge Wassbergs orkester på Arena i Malmö och Gösta Tönnes orkester på Aveny i Helsingborg, så vågade Östen inte satsa fullt ut ännu. Han försökte bli något normalt, som han uttryckte saken. Som springpojke på Sydsvenska Dagbladet. Han var plåtslagare på Jönssons rör. Där var han i 2 dagar. Han var försäkringsman på Skandia. Han var dekoratörselev på EPA. Han satt en hel sommar och målade jultomtar förresten. Han var slipsförsäljare. Han var inspelningschef på grammofonbolaget Oktav. Och han var journalist på Skånska Dagbladet. Och mellan alla dessa olika sysslor så arbetade han som musiker med bland andra Arne Domneros och Ernie Englunds orkestrar på Nalen och på Kinavarietén i Stockholm och i folkparkerna. Och det var förresten Arne Domneros som myntade det där uttrycket Östen med rösten. Men 1957, när Östen stod i valet mellan journalist eller musikerjobbet, då blev det musiken och han avrundade 50-talet med att delta i sin första melodifestival. Och fram till 1974 så blev det ytterligare 6 bidrag. Och ska man då välja ut något utav dem så är 1967 års upplaga ett mycket bra exempel på Östen som melodifestivalsartist. Den gången fick artisterna tävla med flera melodier i samma tävling och det gjorde Östen. Så han kammade hem både första och andra platsen. Gör om det. Och så här lät ettan.

Östen Warnerbrings vinnande bidrag Som en dröm ur 1967 års svenska melodifestival. Och i Wien, där den stora finalen gick sen,

Östen sjöng in Cliff Richards Congratulations i en svensk version och vips så kunde han i maj 68 notera sin 20:e svensktoppsplacering och det blev 13 till med åren. Men det mest svårslagna med Östen Warnerbrings alla svensktoppsår, det är nog ändå plattan som blev hans definitiva genombrott som grammofonartist. Det var en EP-skiva med 4 melodier på och alla 4 gick in på svensktoppen och det har väl aldrig hänt varken förr eller senare. Det är ett svårslaget rekord det. Och mer etablerad som skivartist, det kan man knappast bli. Så jag har plockat fram den, Östens genombrott som skivartist och hans första svensktoppare. En av de riktigt, riktigt stora Warnerbring-klassikerna. Ja.

0: 1965 års en röd blomma till en blond flicka. Redan 68 så blev Östen vald till årets krogartist och 70-talet blev också vid sidan av rader av tv-jobb i mångt och mycket krogshowernas år för honom. Inte minst på Hamburger Börs i Stockholm. Det var också på börsen som trion Ernst Hugo Järegård, Cornelis Fresvik och Warnerbring underhöll i den sista showen före den krogens rivning. På scenen så hade man ett stort chokladhjul numrerat från 1 till 36 och när man snurrade på hjulet så avgjorde slumpen vilket sångnummer som skulle framföras av herrarna, så det blev olika varje kväll. Och vi går in alldeles precis i början utav showen här nu. Och så här lät det på gamla Hamburger Börs hösten 71 när chokladhjulet snurrade fram ett av föreställningens allra första nummer.
1: Ja, då kör vi väl! Ja!

Fyra, så är det. Final. Va? Då kör vi den finalen, killar.

26. 26, Nils Ferlin. Vad säger ni om det? Dagen är släckt, mörkret har väckt, stjärnor och kattor och slinkor, fylld av skarn, slödder och flarn, sova polishus och fick.

0: direkt från Hamburger Börs och showen Lyckohjulet. Och vi fick ju till och med lite Nils Ferlin och lillebror Söderlund där mitt i en uppsluppen och stökig krogshow. Men Östen, han hade medvetet börjat styra bort lite grann ifrån svensktoppen. Han kände mer och mer att han dels ville syssla med att tonsätta diktare, men också att oftare sjunga lyriska texter och visor. Han tonsatte till exempel Hjalmar Gullbergs dikter och verk av Anders Österling, Gabriel Jönsson och den danske underfundige poeten Halfdan Rasmussen. Och så fanns ju Fritjof Nilsson Piraten. Östens intresse för Piratens författarskap resulterade bland annat i att han var Piratensällskapets ordförande i en följd av år. Och så sjöng han ju in den bästa hyllning som den skånske humoristen väl kunde få. Radiomannen Arne Eriksson, han låter oss i den geniala texten möta ett flertal piratenfigurer. Patron Esping, Franskan, Kalle Portugal, ryttmästare Blaudoner och andra. Och i texten så citeras också den inskription som står att läsa på piratens gravsten på Ravlunda kyrkogård på Österlen. Här under är askan av en man. Östen Warnerbring berättar om piratens liv i Kiviks polka.
1: Det levde en gång en man, mer fantastisk än en film från Hollywood. Ut i Tosterup hans vagga en gång stod, och hans far var stins, hans moder öm och god. Har han själv berättat och han bör bli trodd, ja, åtminstone ibland. Ut i Kivik, Simris, Hamn och Brantevik blandas tragedi med vildaste komik. Ingen plats i Sverige liknar Österlen. Om du lyssnar så ska du få historien.

Gabriel Jönsson. Och Sten Broman blev hans vän. Och han fick till namn och nämndes pirat. Som berättare han blev till en legend och så småningom över hela riket känd. Basken på huvudet, markerad profil. Ofta någon historia mustig och grotesk. Och så drack han av sin hemmagjorda bäst.

på Savoy. Ett bord stått tomt i några år. Och man viskar när man in i salen går. Att där, där, där satt piraten. Vinter, höst och vår. Som en gransen gör. Och tog en liten tår. På en kyrkogård någonstans på Österlen står de sista orden ristade i sten. Och man småler fastän trösten den är klen vid en grav på en kyrkogård.

0: Här under är askan av en man som hade vanan att skjuta allt till morgondagen. Dock bättrades han på sitt yttersta och dog verkligen den 31 januari 1972.
1: Kiviks marknad, Texas ros och cirkus på

0: dig.
1: Åttiotalet rullade på med gott om jobb både i Sverige och Danmark. Östen uppträdde ihop med artister som Lill-Babs, Kisa Magnusson, danskan Daimi, Hasse Andersson och inte minst Eva Rydberg. Och visst minns man deras dråpliga sketcher med rollfigurerna Kurt och Majken. Och så kom den ena fina LP:n efter den andra. För inte nog med att Östen hade en unik förmåga att sjunga en berättande text. Han kunde skriva en sån text också. Hör bara här på hans egen fantastiska hyllning till kapellmästaren Tore Erling och hela den svunna epoken med dans och underhållning i våra folkparker. Där Östen själv under en lång följd av år blev en given publikdragare.
2: Tänk er en sommar, tänk en gammal folkpark. Tänk er en underbar julikväll, mycket folk som är fulla av förväntan. Ansade gångar, bysten av Per Albin. Blomsterrabatten är symboliskt röd.

Östen Warnerbring sjöng sin hyllning till Tore Erling. Under 90-talet så trappade Östen ner så smått, men han gjorde ändå 5 roller i musikalen Bombi Bitt på Galateatern i Malmö 1992. Men karriären var inte lika betydelsefull längre. Han sa till mig en gång att nej, det viktigaste det är mina 5 barn och alla barnbarnen. Och när jag nämnde hans dotter Amanda, då sa Östen, som alltid hade en sån befriande humor, sån självironi och självdistans, då sa han: Amanda, ja, hon har en jättefin röst. Den måste hon ha ärvt efter sin mor. Ja, den som har tillgång till internet kan med fördel gå in på Östens hemsida som familjen fortfarande håller öppen. Och där står dessutom allting om den begravningsgudstjänst i Sankta Maria kyrka i Helsingborg som hålls om precis en vecka nästa lördag. Och där står också om den nyinstiftade Östen Warnerbrings musikarbetarfond. Och hemsidan, som naturligtvis dessutom är fylld av mängder med bilder, musikexempel och roliga artistminnen, den hittar ni på www.warnerbring.com. En ganska enkel internetadress, warnerbring.com. Och vi ska naturligtvis sluta i dur, precis som Östen själv hade velat. Och varför inte med en skiva som till hans förtjusning blev en liten landsplåga? Det var länge sedan jag plockade några blommor. Sång, text och musik, Östen Warnerbring. Ett namn som för generationer av skandinaver är synonymt med musikalitet, humor och spelglädje. Kort sagt, förstklassig underhållning. En timma går väldigt fort. Det var många skivor som inte fick plats, så att det är ju tur att det finns bra samlings-CD:n att tillgå i handen. Och låna gärna ett öra åt Östens sista skiva, inspelad 2003, den fina Piraten, Bombi Bitt och jag. Strax får vi nyheter här i P4. Ljudtekniker Peter Degerfeldt och jag, vi säger tack för att ni har lyssnat. Och tack, Östen.

0: 24 plus med Henrik Olsson.
1: Hej där! Dags för det sista ordinarie programmet i serien i radioarkivet med Henrik Olsson innan sommaruppehållet. Nästa vecka är det säsongsfinal, så det betyder att det är sista chansen nu då att vara med och tävla och vinna en PFA Plus-tygkasse och också kvalificera sig för att vinna en Bluetooth-högtalare. I veckans arkivprogram då har jag irrat runt i gångarna uppmärkta sport. Ja, det blir höjdpunkter från radiosporten från 60, 70, 80, 90 och 00-talen. Full fart med andra ord. Minns ni det här?
2: Den mätta dagen är inte störst. Den bästa dagen är den av törst. Det var ju lite speciellt, va? För att jag mindes ju EM-slutspelet här hemma. Det smög in sig en viss mättnad, tyckte jag, hos allihopa, hos mig också. Och det skulle vi alltså inte falla i den fällan igen. Killarna var nog lite förvånade när jag timmarna före match då, istället för att säga de vanliga orden då, läste en dikt för dem. De trodde nog att det hade snurrat till lite i skallen på mig då, i all värmen. Va? Men jag läste den två gånger, för efter första gången så såg jag att de bara satt och tittade lite grann och undrade vad det var för någonting. Så sa jag, lyssna på de här orden igen, va? För att det är precis så som gäller för oss nu. Va? Den mätta dagen är inte störst. Den bästa dagen är den av törst.
3: Och det är 41:45 på klockan fram mellan mig och Ralf. Strax 42, det är drygt 3 minuter kvar. Schwarz rullar i sidled till Brolin och Sverige har bollen. Brolin kan spela ut till höger på Roland Nilsson. Väljer djupled istället på Martin Dahlin. Direkt vidare, Kenneth Andersson. Kenneth är fri och skjuter där. I mål! Sverige är i kvartsfinal i fotbolls-VM.
1: Ja, först är förbundskaptenen Tommy Svensson under fotbolls-VM 94. Mer bort om en stund alltså. Innan dess ska vi få rätt svar på förra veckans fråga och avslöja en vinnare.

0: Ja, den heter Skip to My Lou. Nat King Cole gjorde den där 1962. Förra veckans fråga, ja, den handlade om ett arkivinslag där vi hörde att bland Pontus Enhörning medverkade. Det var en Putte Punch show, ja det hette så, Putte Punch radioshow hette den här radioserien som vi lyssnade på ett inslag ifrån. Och där fanns också en mycket känd svensk skådespelare som gjort mycket radiosketcher, ibland Metropol. Men allra mest känd är han nog som en av skaparna och medverkande i Lorry och Yrrol. Jag spelade upp ett litet klipp. Ni får höra en bit av det här.
1: Ja, det kan man säga, för att det var ju fyra ganska intensiva dagar att umgås och käka hemma hos varandra.
2: Mm.
1: Nej, det är att lära känna någon ordentligt av tid, men jag tror att Linnea har en ganska bra bild av mig, det tror jag.
0: Ja, så låter den där skådespelaren idag. Jag vill alltså veta, vem är nu detta? Ja, många rätta svar. Tack så jättemycket. Peter Dalle var nu detta. Det hade ni koll på. Jättebra. Den näst sista ordinarie vinnaren den här omgången finns utanför Växjö i Furuby. Och han heter Håkan Andersson. Grattis Håkan Andersson. Det är du som får en PFRA Plus-tygkasse tillskickade på posten. Och så hamnar du som näst sista vinnare i högen över de som har chans att vinna en Bluetooth-högtalare. Och det får du veta nästa vecka i så fall. Och du som vill vara med och tävla den här veckan, jajamän, det kommer en fråga i slutet på det här programmet också.

B.B. King och Eric Clapton, de gjorde Riding with the King år 2000. Ja, den här omgången av I radarkivet med Henrik Olsson kommer handla mycket om sport.

0: och bökar och stångar och stökar.
1: Och kämpar som varandra nästan bara en gång. Det är lobbar och driver och stötar och nickar och servar och nät och ut. Och överallt så springer de och springer de och kämpar de och kämpar de
0: och hoppar de och hoppar de och stoppar de och stoppar de
2: och tappar de och tappar de och tappar de och tappar de och
1: hit och dit med flit och sen
3: sätter de dit en pärla, sen sätter de sig i gräset, sen sätter de ett fantastiskt rekord. Bollen till pucken och pucken till klubba och klubba till icing till isen och isen till hästen och hästen till råttan och råttan på repen och repen på grisen och grisen gör

0: missa en port. De berättar hur det var och är och hur och när
1: blir och blev och om det blir.
2: Varför och därför och utför och nerför.
0: Ja, varje liten fråga var ett svar. Och alla krigar och svettas och fights och dödar och hatar brann och slåss. Och jag vet snackar dem och snackar dem och pratar dem och pratar dem.
2: Tackar dem och tackar dem och hatar dem och hatar dem. Och backar dem och backar dem och tjatar dem och tjatar dem.
0: Hit och dit med flit och sen sätter de dit en strut. Sen hör man publiken tjut. Sen kastar man radion ut.
2: Labbarabbaram.
0: Till slut. Lappam.
3: Jag applåder för Galenskaparna och After Shave, bara sport. Den där gjorde de 1982. Och det är ju signaturen till Radiosporten. Och hej och välkommen säger jag. Jag gör en liten omstart här för nu har vi P4-lyssnarna med oss också. Till, ja, ni lyssnar på programmet i Radioarkivet med Henrik Olsson som har varit igång här en liten stund. Men vi kommer nu till veckans arkivklipp. Vill du som lyssnar på P4 veta rätta svaret på frågan förra veckan och vem som vann? Ja, då får du väl leta upp programmet i P4+. Ja, där finns starten på programmet. Men nu rullar vi på här med arkivklipp och det blir alltså sport från många olika decennier den här veckan. Små korta klipp på olika saker. Nu blir det en bit utav Radiosportens årskrönika 1966 ska det vara. Många olika årtal här, men 66 nu då. Här hör vi bland annat Bosse Hansson, Åke Strömmer och Åke Jonsson som på sitt sätt sammanfattar vad som hände sportåret 66.
4: Bert Jonsson skjuter långt på tår i mål! Och som lägger boll i mål!
5: Idrottsårets kval och lycka.
6: Det var en misslyckad dag. Fantastiskt! Vilket samspel! Ja, det är inte så skojigt inte.
7: Åh, glädje! Segerglädje!
5: Sportredaktionen ser tillbaka på 1966.
8: Och BP Förenöjde i mål nu.
9: Serv i korridoren.
10: Och Johnny tar sig förbi honom och ett höjare 4-5 meter före holländaren.
11: Och det kommer att bli förlängning.

0: Det var somligt som var ledsamt, det var somligt som var glädjande.
1: Ja, det var ett helt vanligt idrottsår 1966. Ibland gick det upp och ibland gick det ner. Och den som gick mest upp och ner var väl den här.
2: Nu är läkaren återigen upp och kontrollerar. Det är den högra handen som smärtar oerhört på Visintin tydligen. Matchläkaren är och kontrollerar. Visintin grimaserar och har uppenbara svårigheter med sin högra näve tydligen. Han torkas av utav sin sekon som meddelar matchdomaren att Bruno Visintin kommer att bryta matchen. Där går gånggången för den sjunde ronden. Och italienaren kommer inte ut. Bosse Högbergs vänstra arm höjs i rymden till tecken på att han är den nya Europamästaren i lätt mellanvikt.
3: Ja, sist här i raden var det Lars Gunnar Björklund som då jobbade på Radiosporten som var med och refererade. Det var saker från sportåret 1966 alltså. Nu lite Thomas Ledin.

0: Moonlight Shadow från 83 där med Mike Oldfield och Maggie Reilly på sång. För dem var ju Thomas Ledin med Snart tystnar musiken från 1990. Mera sport här nu i kvällens program i radioarkivet med Henrik Olsson. Nu ska vi höra om sovjetiskt mygel som stoppade Sverige från att gå till VM-final. Och det här utspelade sig 1989.
1: Efter den svenska storsegern tidigare idag med 19-0 över USA hade vi ett visst hopp om svensk VM-final i bandy. Men det hoppet släcktes på ett synnerligen osmakligt sätt när Sovjet senare slog Finland med 6-4. Eller snarare lät Finland få sina två sista mål. 6-4 var nämligen precis ett resultat som mygelvägen kom att beröva det svenska laget en plats i finalen. Det blir istället Sovjet mot Finland igen, och då kan ni vara säkra på att inte ryssarna kommer att hålla igen. Nu har de fått som de ville. Känslorna är förstås upprörda i Olympiahallen i Moskva just nu. Vi vill inte längre ha med Sovjet att göra. Värre skandaler aldrig inträffat. Bandyn dog ikväll. Ja, där har ni några av de uttalanden som fällts efter matchen. Den här skandalen kommer att få svåra efterföljder, den saken är klar. De stora förlorarna, det svenska VM-laget.
0: Mm. Så lät det alltså i radion 1989 när sovjetiskt mygel stoppade Sverige från att gå till VM-final. Mm, och på tal om VM, det är ju stundande fotbolls-VM detta år, denna sommar. Och såklart ska vi om en stund minnas ett annat fotbolls-VM, och då finns det bara ett att minnas. Nej, det finns fler såklart, men 94-VM ska det handla om en stund här.

0: Sonsbury Hill här med Peter Gabriel, och den handlar faktiskt om hans uppbrott från gruppen Genesis. Så det är ingen riktig kulle det handlar om att klättra upp på där inte. 76 kom den där. Jag är tillbaka till sportens värld nu, och det ska ju nu då handla om fotbolls-VM 1994. Och det spelades ju i USA då också, ja, under perioden 17 juni till 17 juli 94. Och det var ju Brasilien som vann efter en finalseger på straffsparkar mot Italien i en match som efter ordinarie speltid och förlängning slutade 0-0. Och därmed avgjordes ju finalen vid VM i fotboll för första gången på straffsparkar. Och det där var ju Brasiliens fjärde VM-guld efter 24 år utan seger. Och Sverige, ja, vi gjorde en av våra bästa turnerare någonsin och slutade på en tredje plats efter seger mot 4-0 mot Bulgarien i bronsmatchen. Och i Sverige resulterade VM-bromset i en extrem glädjeyra, och i januari sen, några år senare, 2001, utsågs Thomas Ravellis avgörande straffräddning i kvartsfinalen mot Rumänien till tidernas idrottsögonblick. Men nu spelar vi bandet från 1994, och det här är ju en liten sammanfattning kan vi säga. Njut nu!
1: Vi tar och bryter där. Det är ju faktiskt så att musik, det kan vi lika gärna hämta ute i verkligheten.
2: Ska vi göra så för det första att vi hälsar er alla varmt välkomna till Radiosportens årskrönika.
1: Och för det andra, är det inte så att det här sportåret faktiskt fick en alldeles egen musikalisk signatur?
2: Som vi hör här, just nu, i Rålambshovsparken i Stockholm.

0: till Sverige i bronsmatchen i den 8:e spelminuten.
1: Har blivit, han gick dit två
0: tryckte. Det är Mild som är helt fri i målet och skjuter bollen i mål! Håkan Mild gör mål för Sverige på en mycket, mycket snabb frispark av Thomas Brolin. Och Mild får göra ett VM-mål. Så härligt för Håkan som har jobbat så bra och Sverige gör 2-0.
2: Här kommer Brolin i bollen. Oattackerad rullar fram till Kenneth Andersson, får tillbaka bollen, sätter Thomas då lite fart, möter två bulgarer på mitten, står här.
0: Schwarz snurrar så det står härliga till med Jankov. Nu är det kul att vara svensk. Här kommer mer Sverige då. Det är Schwarz med en boll in mot Kenneth Andersson som kommer för. Mikael flickar boll i mål igen! 4-0!
3: Och äntligen, äntligen får vi ett nytt rekord med 5 mål på en gubbe också, Kenneth Andersson. När vi gräver
4: guld i USA. Och här i Rålambshovsparken är det kokande förväntan. Det är en hög portion av entusiasm bland de kanske 100 000 människor som har sökt sig till den gröna oasen mitt i centrala betongstockholm. Det är massvis med blågula flaggor förstås, men också budskap från fotbollsfans från hela Sverige. Kenneth, 5 mål, Eskilstuna, Andersson står det på en skylt. Alla vill söka upp närhet till fotbollslandslaget som är historiska i sitt dyrkan här i Rålambshovsparken.

0: Mexico heter låten, Les Humphrey Singers är det som gör den, 72 är den inspelad. Innan dess, massa bitar, den heter Expert from a Teenage Opera med Keith West från 1966. Nu då ska det bli OS-snack här. Det handlar om OS 2004, om sommarolympiaden 2004. Den utspelas ju i Aten i Grekland. Vi ska få höra två radiosportmedarbetare, Tom Öström och Miro Salar. Och det handlar om friidrott såklart och Carolina Klüfts kamp i sjukampen.
1: 250 meter kvar, 21 år gammal har hon snart vunnit allt. EM, VM, OS. Och det kommer bli den största segermarginalen i OS-historien. Den största marginalen, större än Jackie Joyner-Kersee. Carolina Klüft just nu på en femte plats och nära OS-guldet när hon vandrar uppåt i fältet i avslutande 800 meter. Grekland gungar under Karros OS-guldfötter just nu när hon avancerar med 150 meter kvar. Och nu kör hon sista 100, passerar amerikanskan Sheila Burrell. Hon har tjejer framför sig, men uppe på tredje plats just nu. Hon kommer att vinna sjukampen och avslutar också på ett magnifikt sätt. Hon är trea i loppet, men kommer att vinna sjukampen. Det blir inget Europarekord, men det blir ett OS-guld. Vårt första här i Aten när Klüft går i mål. Nu, där har vi OS-guldet till Klüft. EM, VM, OS. Och hon är 21 år gammal, Carolina Klüft.
2: Ja, det finns inte ord vad man kan säga. Det är helt fantastiskt. Hon gör en enorm insats. Hon har givetvis haft en enorm press på sig och hon fixar det galant. Hon gör ett otroligt arbete.
1: Det största segerresultatet, den största segermarginalen i OS-historien och Sveriges tredje OS-guld i friidrott sedan 1948. Och vilken uppvisning hon har haft de här två dagarna. Allting under fullständig kontroll och hon vinner alltså totalt överlägset. Större än vad hon gjorde EM 02, större än vad hon gjorde VM 03. OS 2004 går till historien och vi får vårt OS-guld också nu. Och då kan det bara bli bättre för att komma mer framöver.
0: Ja, det är klart det blir bättre. Det kommer mer och mer och Carolina Klüft blev en riktigt stor stjärna också ifrån sommar-OS 2004 var detta. Där hade vi OS-guldet. Snart blir det en kunskapsfråga som du kan vara med och svara på.

Oklahoma med Lasse Stevens från 86 och före dess var det Gibson Brothers med Cuba från 79. Och för en stund sen var det låten Mexico också. Det var väldigt mycket geografi här i låttitlarna den här gången i programmet i Radioarkivet med Henrik Olsson, och det passar ju bra nu för det ska bli ännu mera geografi, för dags nu för veckans fråga. Mm. Äntligen är ju Sverige tillbaka i fotbolls-VM. Efter 8 år är blågult med igen, och nu sommaren 2026 väntar världens största fotbollsfest. Och min fråga är, i vilka länder anordnas fotbolls-VM i år? Ja, det är ju inte ett värdland i år, utan det är flera länder som fotbolls-VM kommer utspelas i. Jag vill alltså veta, i vilka länder anordnas fotbolls-VM i år? Vill du vara med och svara på den frågan? Ja, du gör det så att du letar upp PFR Plus hemsida på nätet, sverigesradio.se/PFR Plus. Där går du in och hittar vårt svarsformulär och fyller i ditt svar och dina kontaktuppgifter. Sen klickar du på skicka in bara, så hamnar du hos oss direkt. Eller så skickar du ett e-post till adressen pfrplus@sverigesradio.se. Eller ett brev eller vykort går också bra. Då är adressen pfrplus@sverigesradio.se 10:05 i Stockholm. Onsdag nästa vecka måste vi ha era svar senast. Och det är alltså sista ordinarie omgången det här. För nästa vecka så utser vi såklart en vinnare nu från den här frågan då. Men också en slutgiltig vinnare bland alla er som varit med och tävlat och blivit vinnare den här vintervårsäsongen. Den vinnaren får en Bluetooth-högtalare som man kan ta med sig till PFR Plus var man vill. Vi avrundar programmet med lite Elvis Presley, men här är en remix från 2003 på Åkenfull gjorde den här.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4+. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen, och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Hur är det att vara en sån där kändis? Jo, det är att vakna upp klockan 8 varje morgon i hotellets lyxsvit. Ensam. Åh, ja precis. Så vad gör jag en sån där morgon? Jo, som jag alltid gör. Hoppar ur säng, tar upp min gitarr och skriver en låt. Så det är så här det känns när man står där ensam på toppen av berget och försöker ta reda på varför. Det är inte lätt att vara ödmjuk för den som är felfri som jag. Jag längtar så hem till min spegel, för jag blir vackrare för varje dag. Och alla som ser mig vill ha mig. Jag är en 7000 till man. Det är inte lätt att vara ödmjuk, men jag försöker så mycket jag kan. Min tjej har stuckit ifrån mig.

0: vara ödmjuk för den som är felfri som jag.
1: Kom igen, jag längtar.
0: Jag längtar så hem till min spegel.
1: Allihopa nu, kom igen.
0: Jag blir vackrare för varje dag.
1: Och alla som ser mig.
0: Och all-

0: rädd att vara ödmjuk.
1: Men vad gör jag?
0: Jag försöker så mycket jag kan.
1: Ja, det är bra.
0: Jag verkar ibland lite ensam, men en cowboy är stark som en stur. För om jag skaffar mig vänner så blir jag en i mängden och då är det slut. En del grabbar har pengar i pungen, men jag behöver inga kronor i min. Jag tror det

0: inte lätt.
1: Det är inte lätt att vara ödmjuk.
0: Men vad gör vi?
1: Vi försöker så mycket vi kan.
0: Ja, vad sa jag? Jo, det, vad sa jag? Jo, vi

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Hej allihop! Vilka dagar en del av er får uppleva i värme och solsken som är lite varmare än normalt. I alla fall enligt det jag har fått läsa på. Och jag ska ta er en prognos för resten av dagen. Och ja, för er som nu lyssnar på natten på den här sändningen så ska ni få en prognos för måndag morgonen också så småningom. Men först så ska vi ta och be oss tillbaka till 1975 till Stockholm och Johannes Hov, för det var där man var. Nej, det var man inte alls det. Man var ute på Stockholmsmässan. Ja, på den tiden så hette den Sankt Eriksmässan tror jag till och med. För det var där man höll till när man gjorde första Eurovision Song Contest som sändes från Sverige. Mm, Lasse Berghagen fick ställa upp för svenskarna och försvara de blågula färgerna med Jenny Jenny. Och så hade vi ett annat gäng som faktiskt gick och vann. Och här har vi dem.